0: duo Gold.
1: This is I Will Follow Him, take 9.
2: This is it. Oh, 1, 2, oh, 1.

0: sa kuulad raadiot Duo Gold.
1: Hello, darling. Nice to see you.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle. Kell on saanud 7, on 18. august ja teisipäevane päev. Sooja oodata täna kusagil 20 kraadi jagu, aga pole viga ja kindlasti tasub koos päikse prillidega kodust lahkudes kaasa haarata ka vihmavari. Aga täna on ka ära anna alla päev ja tuleb siis ennast kokku võtta ja mitte muretseda ei eesootava ilma pärast ega seetõttugi, et tuleb see tööpäev vastu võtta. Seega on iga väikese kiir ka juba rõõmuks algavale päevale. Ja on Eestimaal linnasid, kes alustab juba pidustusi, aga seda puhku pidu jagub ka kuueks päevaks, sest Võru linnal on sünnipäev. Võru linn tähistab oma 242. sünnipäeva ja tänasest alates pühapäevani välja toimuvad linnapäevad, mis toovad Võru linna kontserdid, spordisündmused, laadamelu, tänavatoitu, palju tegevusi kogu perele ja sünnipäeva nädala programmi kuuluvad nii aastatega armsaks saanud traditsioonid kui ka uued ettevõtmised. Nii et palju õnne Võru linnale, hakkame siis peoga peale, teistega peame kuidagi selle teisipäevase tööpäeva läbi tegema ja ega siiski meil nädala siin keskpaigus nelja päeval on suur pidupäev kogu Eesti rahvale. Aga nüüd 7:01 minutit näitab minul kell, olen siin hommikused laulud sulle valmis pannud, mis annavadki tegusele päevale hoogu juurde. Kindlasti ootavad siin ka ees mitmed põnevad ettevõtmised, nii et asume asjakallale, teeme tasikene teed ja kohvi ja kuulame head muusikat.
0: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: kell on 7:08 minutit ja ilmast rääkides siis teisipäeval oodata on hoovihma pealelõunasel ajal. Kõige rohkem on pilvi Ida-Eesti kohal ja seal on ka sajuhooge laialdasemalt. Vaadates praegu on üks vihmapilv siis liikumas võtnud vähemalt suuna Saaremaa poole. Kas ta ka välja siis sinna peaks jõudma vähemalt paari tunni vältel oodata ei ole, et peaks väga vihmaseks kiskuma. Tuul on puhumas 2-8 meetrit sekundis, rannikul ka natuke rohkem kuni 10 meetrit sekundis. Aga üldiselt päevale peale vaadates on siis rahulikum tuul. Õhutemperatuur jääb 16 ja 20 sooja kraadi vahele. Praegu 9 Tõrvas Kuressaares, kraadi võrra soojam 10 Otepääl, 11 Räpinas Põlvas ja Elvas. 12 kraadi Mustvees, Rakveres, Võrus, Jõhvis, Valgas ja Viljandis ja 13 kraadiga. Praegu Jõgeva, Pärnu, Keila, Türi ja Paide. Plus 13 ka siin Tallinnas ja 14 kraadi Tartus, Narvas ja Haapsalus.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: kell on 7:20 hommikul, vaatame päevale peale, mis päev täna on 18. augustil. Täna näiteks on setod õigeusu püha rullapäev ja vaadates ajaloos tagasi 18. august, siis on märgitud, et enne 293 enne Kristust sellisel aastal arvatavasti siis pandi 18. augustil alus kõige vanemale teadaolevale templile, ehk Veenuse templile. 1949 on aga see selline aastaarv, kus 18. augustil Saksamaal asutati sporditarvet ettevõtte Adidas. Ja ma ei tea, kas sa teadsid, et kaubamärgi nimi on tegelikult kokku pandud asutaja Adolf Tassleri hüüdnimest ehk Adi ning tema perekonna nime esimestest tähtedest, nii siis kannabki firma kaubamärg nime Adidas. Ja nüüd alustame ka tänastest tähtpäevalistest kõigepealt neist, kes ka jooksujalatseid kahtlemata kannavad. Näiteks ka Brianna McNeil USA tõkkejooksja on täna tähistamas oma sünnipäeva. Ja rallispordist vaadates siis ka kaardilugeja Martin Järveoja sünnipäev on täna. Eesti näitleja Priit Strandberg tähistamas uut aastaringi. Näitlejatest veel on Ameerika näitleja Christian Slater täna tähistamas ja sünnipäevaga tähistab näitleja Edward Norton. Ja ka Madeleine Stowe on tähistamas oma sünnipäeva. Võibolla siis mäletad teda sarjast kättemaks, kus ta siis kandise Victoria rolli. Aga ülevaade 18. augusti peale jätkub, vaadates tänaseid sündmusi ja kindlasti hommiku vältel toon sulle veel välja, kuhu saaks täna juba minna teisipäeva nautima, kui teisipäevased tööasjad on kõik tehtud. Teisipäev endaga kaasa toob mitmeid sündmusi, kahtlemata ka selle, et Võru linn alustas oma kuuepäevaseid pidustusi ja tähistab oma sünnipäeva, siis on ka juba eelüritusi ja ka pidustustele, mis eelnevad taasise seisumispäevale, mis leiab aset ju neljapäeval. Kell aga 7:22 läheme hea muusika juurde tagasi.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

7.32 on kell teisipäeva hommikul ja vaatame, mida lehed kirjutavad. Ühendriikide president Donald Trump nõudis Lõuna-Korealt riigi kaitsmise eest kompensatsiooni ja summa ulatub umbes 10 miljardi USA dollarini. USA ja Lõuna-Korea suhete aluseks on 53. Aastal pärast Korea sõja lõppu allkirjastatud vastastikuse kaitse leping ja see kohustab mõlemad riiki teineteist abistama, kui Korea poolsaarel peaks toimuma välisjõudude relvastatud rünnak. Lõuna-Korea ja USA alustasid eile ühisõppust, mille eesmärk on heidutada Põhja-Koread. Trump teatas kommentaariks, et ei ole USA osalemise üle ühistel sõjaväeõppustel lähedase liitlase Lõuna-Koreaga eriti rõõmus ning vähendab õppuste ulatust. Läti rahvusliku lennufirma Air Baltic võlakirja omanikud andsid eile lennufirmale aega juurde. Air Baltic ei pea selle aasta augustis ega novembris intresse võlakirja omanikele rahas välja maksma. Intress kapitaliseeritakse ehk lisatakse võlakirjade põhiosale. Teisi sõnu kasvab Air Balticu võlg, kuid ettevõtte kontolt ei lähe praegu raha välja. On sattunud lennufirma olukorda, kus iga lähikuudel alles hoitud euro aitab ettevõttel oma tegevust jätkata ja osta aega uue rahastamislahenduse leidmise. Samas ei ole tegemist võla kustutamisega. Teine oluline otsus vabastab Air Balticu ajutiselt minimaalse likviidsusnõude täitmisest ja erand kehtib 14. novembrini. Vähenenud töövõimega inimesed.

0: inimesed saavad kasutada oma töövõimekaarti ka digitaalselt Riigi Infosüsteemi Ameti loodud Eesti äpis. Digitaalne töövõimekaart on mugav alternatiiv senisele plastkaardile ja pakub kasutajale suuremat valikuvabadust ja tagab andmete asjakohasuse reaalajas. Töövõimekaardiga saab tõestada oma osalist või puuduvat töövõimet. Samuti annab kaart õiguse soodustustele nii riigiasutustes kui ka eraettevõtetes. Töötukassa lisab, et kuigi septembri lõpus plastikkaardide automaatne väljatrükk lõpetatakse, jääb kliendile siiski olles võimalus plastikkaarti kasutada. Kaarti saab vajadusel tellida töötukassast. Ja spordiuudistest ka. Eesti korvpallikoondise kapten Siim Sander Vene jätkab klubi karjääri Itaalias, kus tema uueks tööandjaks saab Tortona Tertona. Viimase hooaja veetis 203 sentimeetrine ääremängija Leedu klubis Šiauliai. Suvine teisipäev läheb edasi, vähemalt praegu küll Tallinnas oodata ei ole hoovihma võimalust. Püsib aga vihma ja äikese vihma võimalus peale lõunasel ajal just eriti Ida-Eestis, kus ilm läheb pilvisemaks ja sajuhooge on laialdasemalt. Tuul puhub läänekaarest põhjakaarde 2-8, rannikul ka natukene tugevamalt kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuurid jäävad 16 ja 20 soojakraadi vahele. Hetkel 9 graadi sooja Kuressaares, 10 Otepääl, 12 Rakveres, Valgas Viljandis, 13 graadi Pärnus, Tallinnas ja 14 graadi Tartus.
1: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
2: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
1: Isamaa.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
4: Ajatu klassika Duo Gold.

0: kell on 7:45, infot sulle, kes kuulad autoroolis olles ja Pärnu maakonnas kuulates tead Audru Lavasaare Vahenurme teel 6. kilomeetril. Jõõpre külas on teetööde tõttu seal kiirus piiratud 30 kilometrit tunnis. Harju maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel kilomeetritel 5-56 Tallinna Ardu vahel siis on hooldustööd ja töötsoonis on üks sõidurada suletud. Nii ka Harju maakonnas Tallinna Narva teel kilomeetritel 14-16. Ja Järva maakonnas Türi ja Oisu vahel on Paide ralli testikatse toimumise ajal kella 10:00 hommikul kuni kella 4:00 mitmed teelõigud suletud. Operatiivsõidukile on läbipääs tagatud. Rongiga liiklele teavet, et täna sõidavad bussid Jõhvi ja Narva vahel Jõhvi Oru lõigul rohkem infot ikka Elroni kodulehelt. Ja seoses laupäeval algava Ironman võistlusega Tallinnas esimesed piirangud on juba alanud. Suletud on Mäekõrtsi tänav Rocca al Mare Unibet Arena võistluskeskuse rajamiseks ja alates eilsest on suletud ka Karuse tänav ja Sinirebase tänav Rakku järve piirkonnas paikneva vahetusala ehituse jaoks. Suurem osa piirangutest on veel ees ja algavad liikluses laupäevaga.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle teisipäev ja 18. august, kell on 8 minut peale. Väga hea meel, et oled ärganud ja palju head muusikat on siin veel siin tees ootamas. Teisipäevane teguspäev ootab ees kahtlemata tegelikult nii lühikese töönädalaga, nagu siin meil see kolm päev on. Saaks ju öelda, et oleme juba jõudnud nädala keskpaika küll ja kiiremad asjad on juba tegelikult eilses sulle teada, mis vajab ära tegemist ja seejärel ma arvan, et saad ka mõnusalt lõunapausi nautida, et siis rääkida. Mida plaanid ette võtta, sest suurel Eestis taasiseseisvumispäeval, kus pidulik päev ootab ees. Loomulikult on erinevaid kontsert ka, mis juba eelnevalt toimumas on. Ja on ka neid kontserte, mida saad ka samal pidupäeval nautida. Näiteks 20. augustil kell 2 päeval algavad tasuta kontserdil üles astuvad Birgit Sarap ja Ott Lepland koos Tallinna politsiaorkestriga ja siis Harjumäel on selline tore kontsert ootamas. Ja Eesti taasiseseisvumispäeval 35. aastapäeval kell 11 toimub ka suur perepäev, kus mitmekesise kultuuri ja meelelahutus programmi kõrval saavad kõik tutvuda ka kaitsejõudude masinatega, külastada näitusi ja erinevatel ekskursioonidel osaleda. Toimub ka eri paigus üle Tallinna mitmeid tasuta kontserte, näiteks Väike Õismäe Tiigi amfiteatris esineb Tehnikaülikooli akadeemilise meeskuri ansambel Tamrock ning saab tutvuda ka Kaitseliidu tehnikaga. Nõmmel Vabaduse pargis toimuval kontserdil astub laval ansambel Taagö ning Mustamäel Männi pargis Lenna Kuurmaa ja ansambel Supernova. Põhja-Tallinna Kalmaplatsi saab aga nautida hoovi kontserti, kus esinevad Tõnis Sarap ja Hain Hõlplus. Ja siis see lisainfot muidugi leiad ka Tallinna kodulehelt huvi.tallinn.ee, et oma täpsemad plaanid neljapäevaga paika panna. Millised on aga plaanid ilmaprognoosil tänase teisipäevaga sellest nüüd? Ilm on natukene pilvine, kohati oodata ka hoovihma. Peale lõunasel ajal kõige rohkem vihmavõimalust just Ida-Eestis, kus ilm on pilvisem ja sajuhoogega laialdasemalt. Ja on õhutemperatuur oodata 16 graadist kuni 20 sooja graadini. Praegusel hetkel vaadates vihmapilvi, siis näen ka, et need on liikumas tõesti Ida-Eesti suunal ja mujal kõikjal saame pigem ka pilvetagant aegajalt päikest näha. 9 graadi sooja praegu Kuressaares mõõdetud, 10 Otepääl, 12 Rakveres, Võrus, Jõhvis ja Valgas ja 13 graadiga Viljandi, Pärnu, Keila, Türi, Paide ja Tallinn, 14 graadi Narvas ja Tartus.

0: 8:10 on kell ja teisipäeva hommikul vaatame olukorra üle Tallinna liikluses ja märgan ummikud Suur Sõjamäe teel ja seda tegelikult Smuulide ristist sealt algusest peale, kuni läheb siis Suur Sõjamäe kahes suunas edasi ja Suur Sõjamäel ka muidugi ummike täpselt Ülemiste keskuse kõrval. Tartu maanteel ka Ülemiste keskuse kõrvalt on näha juba tavaks saanud hommikul omast liiklusummikut. Ka Gonsiori tänaval on see pikem ummik just ka Gonsiori tänaval üle Pronksi tänava kuni Laikmaani ja Laikmaa ka täies ulatuses hetkel autode riviga kaetud on. Ka Pärnu maanteel leian ummiku ja seda siis Tallinnas siis see Muba kõrval on praegu see rivi autosid. Ja Tammsaare teil ka muidugi Pardidigi pargi kõrval, mis on täiesti tavapärane ühe hommiku juures nii ka Paldiski maanteel kuni Endla tänava ristini. Liiklusest aga maanteel liiklejale Pärnu maakonnas Audru Lavassaare vahenurme teel 6. kilomeetril Jõõpre külas on teetööde tõttu, seal kiirus piiratud 30 kilomeetrit tunnis. Harju maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel kilomeetritel 5-56 Tallinna ja Ordu vahel on hooldustööd ja töötsoonis on sõidurada suletud, nii ka Harjumaakonnas Tallinna Narva teel kilomeetritel 14-16. Järva maakonnas Türi ja Oisu vahel on Paide ralli testikatse toimumise ajal täna hommikul kella 10-4 päeval mitmed teelõigud suletud. Operatiivsõidukile on läbipääs tagatud, aga rohkem infot leiad ikka lehelt tarktee.ee. Elroni lehelt leian ka infot, et täna sõidavad bussid Jõhvi ja Narva vahel Jõhvi Oru lõigul. Seda siis teadmiseks rongiga liiklejale. Ja seoses laupäeval algava Ironman võistlusega Tallinnas esimesed piirangud on juba alanud. Suletud on Mäekõrtsi tänav Rocca al Mare Unibet Arena võistluskeskuse rajamiseks. Alates eilsest on suletud ka Karuse tänav ja Sinirebase tänav Raku järve piirkonnas paikneva vahetusala ehituse jaoks. Ja suurem osa piirangutest algavad siis liikluses laupäevaga.
1: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.

0: Teisipäeva hommikul vaatame, mida veel kirjutatakse interneti avarustes ja juttu siis trendide all sellest, et vanaema köök on tagasi. Pannkookide lõhn, vanaema retseptid, ühise laua ümber kogunemine ei ole pilgalt nostalgia trend, vaid vastus tänapäeva kiirusele ja digiväsimusele. Üha enam inimesi otsib lihtsates kodustes toitudes siis ka turvatunnet, tähendust ja päris elu lähedust. Liidil podiseb tasa pada näiteks hakkliha kastmega ja kööki täidab siis tuttav kodune hõng. Kõrval ootavad juba ka muredad keedetud kartulid, värske näiteks otse aiamalt nopitud tilliga üle puistatud ja keset valge linaga kaetud massiivset puidus söögilauda kõrgub selline kuldkollaste krõbedate äärtega pannkookide virn. Me kõik võime seda ju ja oskame ka ette kujutada. Võibolla ka siis sinna kõrvale maasikamoosi, mis maitseb nagu suvi ja kõik head mälestused korraga. Vanaema köök, see ongi selline kodu süda ja turvapaik ja see on siis trendides tagasi. Vanaema köögi nostalgia tuntud ka siis nimetuse all nagu nonnastalgia. Ei väljenda mitte niivõrd tagasipöördumist mineviku kuivõrd vastureaktsiooni olevikule. Nii selgitab tarbimispsühholoog Ivar Soone. Mida kiiremini kasvavad digi ülekoormus, hinna surve, sotsiaalne killustumine, ebakindlus, seda väärtuslikumaks muutuvad tarbija jaoks kodused rituaalid. Turvalised retseptikordused ja lihtne toit. Ja see on vähem retrohuvi ja pigem ikka selline psühholoogiline iseregulatsioon ja siis stressi olukorrale nöelda hea leid. Teadlaste sõnul pole vanaema kööke seega pelgalt toidumood, vaid psühholoogia vaatenurgast laiem nähtus, kus tarbijad otsivad korraga siis nelja asja. Tuttavlikkust, sotsiaalset sidet, kontrollitavust ja taskukohast naudingut. Näiteks siis Jelpi selle aasta trendi prognoos kirjeldab ka analoog renessaans ehk otsimootorites kasvavad käsitöö ja kirjatarvete kui ka nii nimetatud vanaema hobide, olgu siis kudumine, õmblemine ja muu sellise otsingud. See viitab ka laiemale tagasipöördumisele aeglasemate käeliste ja kodukesksete praktikate juurde. Doktor Soone toob veel esile, et põhjus on tema sõnul väga lihtne, et inimesed on väsinud digitaalsusest, ülikiirest elutempost ja pidevast kättesaadavusest. Ja digidetox on siis uus märksõna ja leida seda rahulikuma elu poole kulgemist. Nii et ei räägi nonnastalgia trend doktor Soone hinnangul sellest, et inimestele maitseb kodune õunakook või vanaema tehtud hautis. Uuringud näitavad, et nostalgia mõjutab tarbimise eeskätt siis sotsiaalse seotuse kaudu. Et see on psühholoogiline ressurss, mis tõstab siis tähendus ja järjepidevus tunnet inimeses.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

teisipäeva hommik läheb edasi, 8.33 on kell ja leheveergudele ka, vaatame mida uudist. Eile suundus Läti-Valgevene piirile uus Estpol 11 rotatsioon, mis vahetas välja viimased kaks nädalat Lätis piiripatrullides osalenud Eesti meeskonna. Politsei piirivalveameti peadirektori asetäit ja Veiko Komussaare sõnul jätkab Eesti-Läti toetamist, kuna rändesurve piirkonnas ka siis rändesurve püsib. Tema sõnul on Läti ameti võimud tänavu tõkestanud enam kui 9000 ebaseadusliku piiriületuskatset. Eesti põllumehed protestivad 25. augustil Toompeal. Eesti põllumajanduskaubanduskoda soovib peaministriga sisuliselt kohtumist ning kutsub peaministri 25. augusti aktsioonile põllumeestele valitsuse seisukohta selgitama. Aktsioon saab alguse 25. augustil ning sektor on valmis kohalolekut jätkama kuni 27. augustini.

0: Vähenenud töövõimega inimesed saavad kasutada oma töövõimekaartiga digitaalselt Riigi Infosüsteemi Ameti loodud Eesti äpis. Digitaalne töövõimekaart on mugav alternatiiv senisele plastikkaardile, pakub kasutajatele suuremat valikuvabadust ja tagab andmete ajakohasuse reaalajas. Töövõimekaardiga saab tõestada oma osalist või puuduvat töövõimet ja samuti annab kaart õiguse soodustustele nii riigiasutustes kui ka eraettevõtetes. Tehnoloogiaettevõte Playtech asutas Tartu Ülikooli sihtasutuse juurde uue stipendiumi fondi, mille eesmärk on toetada Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi silmapaistvate üliõpilaste õpinguid. Esimene konkurs uuele Playtechi stipendiumil on juba alanud. Stipendium on mõeldud bakalauruse ja magistriõppe üliõpilastele ning selle määramisel hinnatakse taotleja õppe edukust, motivatsiooni ja seniseid saavutusi. Välja antakse kaks stipendiumi kogusummas 5000 eurot. Taotlusi saavad 15. septembrini Tartu Ülikooli sihtasutuse kodulehel esitada nii Eesti õppurid kui ka välis üliõpilased. Saaremaal toimunud 31. Estonian Openi linnuralli võitis Läti võistkond, kes kogus 14 tunni jooksul 143 linnuliiki. Meeskond on Estonian Openil osalenud juba 16 aastat, kuid esikoht ja rändkarikas jõudsid nendeni esimest korda. Tihedas konkurentsis saavutas teise koha 140 liigiga mullune võitja Läänema, kes jäi maha vaid kolme liigiga. Saaremaa oma võistkond Tasa ja Targu osales rallil esimest korda ning kogus kokku 97 liiki. Reedel startib Paide ralli, kokku registreerus 82 ekipaaži. Teiste hulgas lähevad rajale ka Alari Lunds ja Kaur Teder, kelle eestvedamisel Paide ralli ja on siis võistluskalendris juba 5. aastat järjest. Ilmast rääkides läheb ilme pilvisemaks just Ida-Eesti kohal ja sajuhoogi on seal päeva peale ka laialdasemalt. Hoovihma võimalus kõikjal püsib, aga tundub, et praegu vähemalt nendel tundidel, mis ees ootab, ei peaks me kusagil vihmavarju veel avama siin hommikupoolikul. Õhutemperatuurid jäävad päeva vältel 16 kuni 20 soojakraadini ja praegusel hetkel on 9 graadi mõõdetud Elvas, 13 Põlvas, Räpinas, Otepääl, 14 on Tartus, Pärnus, Narvas, 15 graadi Tallinnas Kuressaares ja 16 Haapsalus.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

loodan , et sul on olnud väga tore hommik , 8:47 on kell , kui kuhugi kiirustad , on ka neid kindlasti , kes on rahulikumalt teisipäeva hommikut võtmas ja ka neid , kes peavad kella 9 juba kuhugi jõudma , siis varsti-varsti on vaja ennast kokku võtta . Aga enne seda räägime muidugi ka Viljandis kuulajaga . Tere hommikust ka sulle ja loomulikult on ka sealkandis palju-palju toredaid sündmusi ees ootamas neljapäevasel pidupäeval , kui Eesti tähistab taasiseseisvumist . Ja 20. augustil tähistatakse ka näiteks Sürgaveres rahvusliku orienteerumismänguga sellist päeva ja Viljandi lossimägedes astub üles ligi 100 tantsijat ning Kolga-Jaanis saab õhtu veeta ansambli Justament saatel. Kuid on ka neid, kes on veel rohkem elevil ja kindlasti meeletult veel harjutavad, et sellisel sündmusel kohal olla. Ja Mulgi segakoor esineb siis taasiseseisvumispäeva hommikule Tallinnas Pika Hermanni torni kõrval Kuberneri aias ehk Lossi aias. Ja koorivanem Madli Saare sõnul on Mulgi segakoor laulnud ka varem 20. augusti üritustel, aga mitte pealinnas lippu heiskamised seremoonial, mis ta ootavad osaliselt seda suure huviga. Ja see on ikkagi väga eriline sündmus. Eesti iseseisvuse taastamise 35. aastapäeva tähistamine Kuberneri aias on kahtlemata neile suur asi. Ja Kristjan Õmbluse juhatatavale Mulgi segakoorile saatis kutse laulma tulla Eesti kooriühing. Kavas on Eesti Vabariigi hümn loomulikult, siis ka Rene Eespere ärkamisaeg ja Alo Mattiiseni liidja Koidule Jüri Leesmendi Sint Surmani, Friedrich August Sebelmanni kaunimad laulud ning Viktor Oxfordi Jää vabaks Eesti meri. Mulgi segakooris on veerand 100 lauljat kokku enamik, neist läheb ka Tallinna. Saame seal esindada Mulgimaad ning oleme selle üle uhked kõneles koorijuht. Osaleme koos teiste nimekate kooridega nagu Kammerkoor Avis Animi, segakoor Huikia Noorus ning Tallinna 21. kooli Kammerkoor. Saadab seda kõike politsiorkester Riivo Jõgi dirigeerimisel. Ja tähtsel päeval peavad hääled varem ärkama, lausub koorivanem Madli Saar, et kell 6:30 oleme juba proovis, et kõik veel üle vaadata ja detailid paika saada, nii et olime kõik rõõmuga nõus osalema, kuigi hommik algab ikka väga-väga vara. Kindlasti on päev täidetud suurepäraste emotsioonidega. Ka mina ei kahtle selles ja loomulikult emotsiooni rohke saab olema see päev ja soovin siis kõigile varaärkajatele vastu pidavust. 8:49 on aga kell hetkel siin teisipäeva varahommikus ja emotsioonid rohke teisipäevaga sulle.

0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.
1: Täpselt minuti pealt on saanud kell 9 hommikul, toredat teisipäeva 18. august ja Elmari kuld kuulajale praegu kõlas selline lugu nagu üks kummaline unenägu. Loodan, et kummalisest unenäost hoolimata oled tänaseks hommikuks välja puhanud ja oled juba ka siis üles särganud ja reibas, et teisipäevastele tegudele vastu minna. Kuulesime aga Tuua raadio kuulatega Maili Sairuse lugu Flowers ja kahtlemata on täna ka selline päev, kus saab hakata juba lille üle andma tähtpäevalisele ja Võru linn on tähistamas oma 242. sünnipäeva ja ikka väga uhkelt ikka, kui juba sünnipäeva pidada, siis 6 päeva vähemalt. Ja Võru linn on ju kaunis hubane linn, kus on võimalik nautida maaelu mõnusid kui ka linnaelu võlusid ja just tänasest peale siis ka Võru linnapäevad alguse saavad. Ja nendel päevadel, mis siin ees ootamas on nagu kõike, on näiteks erinevaid siis kultuurilisi tegevusi, sportlikke, on ka tänavatoidu festival, on laatasid, on sünnipäevatorti võimalik süüa ja linnajooksust osa saada ja palju muudki. No Võru linn tegelikult asutamisaasta järgi on tähistamas õiget päeva reedel 21. augustil aastal 1784 linn siis asutati. Pindala peaks olema 14 ruutkilomeetrit ja kui täpsemalt vaadata palju siis võrukaid on, siis 1. augusti seisu ka võin öelda, et neid on 11 076. Võibolla oled ka sina nende hulgas, kes praegu ka hommikul raadiot kuulamas on. Võibolla siin veel võiks igasuguseid küsimusi teha, aga ma arvan, et siin statistikat rohkem polegi vaja, sa tead ise ka. Võru on ju tegus linn, iga ühel on seal võimalus oma südame asja ajada. Ja kokkuhoidev kogukond, inimesed on abivalmid ja külalislahked loomulikult seetõttu ka linnapäevadest osa ootavad saama ka külalisi kõikjal ja kindlasti nendest kuupäevadest tänasest kuni 23. augustini peaks sulle sobiv aeg olema küll, et sünnipäeva lapsele külla minna ja linnapäevadest osa saada. No kindlasti üks tähtsamaid on ka ju laupäevane Järve kontsert Tamula Järve laval, algusega kell 8 õhtul laupäeval. Seal siis Võru muusikakooli sümfooniaorkester ja segakoor Hilaro astuvad esile. Ja rahvapidu laupäeval Võru linna keskväljakul algab peale kell 10, kus laval mängib tantsuks ja kaasalauluks Singer Vinger. Muidugi Võru lehelt saad infot juurde, aga palju õnne siis sünnipäevaks Võru linnale, kes linnapäevadega algust tegi. Kas on ka sobiv ilm? Pidustusteks vaatame üle. Kõikjal Eestis hetkel vähemalt ilmaprognoosi kaarti vaadates ei ole vihmapilvi lähitundidel tõesti oodata. Saame pigem isegi pilve tagant rohkem päikest nautida. Pilvisemaks läheb ilm peale lõunasel ajal Ida-Eestis, kus siis sajuhooge on ka laialdasemalt. Ja puhub lääne tuul 2-8, rannikul ka kuni 10 meetrit sekundis, aga ikkagi rahulikum kui tavapärane on olnud siis praegune tuul täna siin teisipäevas. Õhutemperatuurid nii, et jäävad 16 ja 20 sooja kraadi vahele. Ja 13 kraadi praegu Põlvas, Räpinas, Otepääl, 14 on Valgas, Tartus, Narvas ja Võrus, pluss 14 Türil Paides, 15 on Rakveres ja Kuressaares sooja, 15 kraadiga ka suvepealin Pärnu ja pluss 15 Tallinnas. Hetkel kõige soojema kraadi leian üles Haapsalus 17.
0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: 9.11 on kell, liiklusinfot ka. No ummikuid vaadates Tallinna tänavatel, siis esikoha saab kahtlemata siin Tartu maantee, kus on siis ka esikoht selle võrra, et on kõige pikem autode rivi, tegelikult hakkab Mõigu Viianuri juurest peale ja kestab siis kuni Ülemiste keskuse juurde välja, on siis pikk ummik. Peterburi teel ka mitmes suunas tee ühe keskuse kõrvalt, muidugi ka on seda pikemat ootamist nendel, kes sõidavad Pärnu maantel Järvemetsa juurest juba üle Järvevanna tee ja ka Tammsaare teel Pardidigi pargi kõrval on ootamist ning vaadate see linna poole veel siis Gonsiori tänaval politseia kõrval ning ka Narva maantel pikalt siis on tegelikult seda kuni Viru keskuse juurde Narva maante siis ristmikust alates sealt Vilmsi tänavalgusest peale üle jõe ja pronksi. Nii et pikemaid ummikuid ei leia praegusel hetkel tööle liikudes küll varu siis aega ja kannatlikkust ja kindlasti vali endale parim raadiojaam, kus see muusikat kuulata. Ja Tartu tänavatel hetkel on kõik päris kenasti, ei märka siin väga pikka seismist kusagil, midagi on võibolla natukene siis sõbrake keskus juures Võru tänaval, aga liigelda siis väike tähe tänava poole. Aga mujal on seisud hästi. Siis maantee liiklejale Järva maakonnas antakse teada, et Türi ja Oisu vahel on Paide ralli testikatse toimumise ajal kella 10. Hommikul 4. päeval mitmed teelõigud suletud. Operatiivsõidukile on läbipääs muidugi tagatud. Rongiga liiklejale teavet, et täna sõidavad bussid Jõhvi ja Narva vahel Jõhvi oru lõigul ning Elroni lehelt saatud loomulikult rohkem infot teada. Seoses laupäeval algava Ironman võistusega Tallinnas mõned piirangud on juba püsti pandud, näiteks Mäekõrtsi tänav Rokal Maare Unibet Arena võistluskeskuse rajamiseks. Eilses suletud ka Karuse tänav ja Sinirebase tänav Rakujärve piirkonnas paikneva vahetusala ehituse jaoks ja on neid piiranguid veel juurde lisandumas, seepärast, et laupäeval oodata siis suurte spordisündmust Ironman, mis jõuab võistlustega Tallinna. 9.13 on kell, head liikumist, aga täna teisipäeva hommikul sulle, kuhu tahes teil oled.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: 9.19 on kell, tervitused neile, kes on juba kontorisse jõudnud ja tööpäeva alustanud. Logitechi tellitud värske uuring ja küsitlus on mul ees ja selgub, et enam kui pooled kontoritöötajatest on harjunud lõunatama arvuti taga. Sageli isegi veebi koosoleku ajal, kuigi kiirel tööpäeval võib see tunduda mugav lahendus, kaasnevad üllatavad riskid, millest paljud ei pruugi teadlikud olla, kirjutab Elu24. Ja Soome välja on ka Voice juurde lisand, et Logitechi tellitud küsitlus põhjal on arvuti taga söömine kontoritöötajate seas üsna levinud. Enam kui pooled 650 küsitlusele vastanud töötajatest tunnistasid, et on valmistanud endale lõuna ja vahepala just selleks, et seda veebi koosoleku ajal nautida. Pealt näha mugav, säästev harjumus ei ole aga sugugi nii süütu kui tunduda võib. Eriti suurt pahandust võivad teha seda just klaviatuurile sattuvad toidutükid, purukesed ja joogid ja liikuda niimoodi klahvide vahel, et jõuda isegi lülitite nii välja ja klaviatuurile loksunud jook võib muuta klahvid ka kleepuvaks. Nii et halvimal juhul kahjustada ka siis tööseadme elektroonikat. Ja klahvide vahele kogunevad siis jäägid loomulikult ka on soodus kasvukeskkond bakteritele, nii et ei ole vist kõige hügieenilisem valik seda siis toitumist just arvuti taga teha. Kuigi eraldi söögilaua taha minek pole võimalik, soovitatakse töölaual vähemalt söömiseks eraldi ala teha ning toit ja joogid klaviatuurist vähemalt eemale hoida. Viimaks võib klaviatuuri pinnad ka üle pühkida kergelt niisutatud mikrokiud lapiga. Vedeliku ei tohiks see juures kunagi otse klaviatuurile valadega pihustada, sest nii võib seada siis loomulikult suurelt kahjustada saada. Kõige lihtsam viis seda vältida on aga võimalusel hoopis lõunapaus arvutist eemal veeta, mis oleks ka igati tore valik. Nii jääb klaviatuur puhtaks, ühtlasi saab tööpäeva jooksul kas või korraks ka ekraanist puhata, mis on ka ju lõunapausi kõige suurem mõte. Sellised ideed praegu välja pakutud ka siis leheveergudelt neile, kes on kindlasti endale täna ka lõunapausiks midagi head kaasa võtnud. Tore, et oli sul ka meeles endaga siis kaasa haarata ja toreda tööpäeva algus sulle 9.21 on kell.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Korealt riigi kaitsmise eest kompensatsiooni, mille summa ulatub 10 miljardi USA dollarini. Lõuna-Korea ja USA alustasid eile ühisõppust. Eesmärk on heidutada Põhja-Koread. Trump teatas kommentaariks, et ei ole USA osalemise üle ühistel sõjaväeõppustel lähedase liitlase Lõuna-Koreaga eriti rõõmus ning vähendab õppuste ulatust. Eesti põllumehed protestivad 25. augustil Toompeal. Eesti põllumajanduskaubanduskoda soovib peaministriga sisulist kohtumist ning kutsub peaministrit aktsioonile põllumeeste valitsuse seisukohtaga selgitama. Aktsioon algab 25. augustil ning sektor on valmis ka kohalolekut jätkama kuni 27. augustini välja. Tartu kavatseb hoolimata kevadel avalikuks saanud plaanist rattaringluse korraldamisest loobuda. Sellega ikkagi nüüd siis edasi minna, kuid otsida teenuse pakkumisel kokkuhoidu. Samas alustab lähi ajal ka Tartus oma tavarataste renti Bolt. Alates 19. juulist ei tohi suurettevõtted Euroopa Liidus enam uusi müümata rõivaid, aksessuaare ja jalatseid hävitada. Määrus hakkab kehtima alates 2030. aastast. Suurettevõtted ei või müümata jäänud rõivad siis hävitada. Eesti kaupmeeste ja tootjate elu see nõue eriti ei muuda, sest enamasti müüakse alla hindluste abil peaaegu kõik tooted ära. Reedel startib Paide ralli ja kokku registreerus 82 ekipaasi. Registreerunute hulgas on 12 veokaga võistlevad rallipaari. Teiste hulgas lähevad rajale ka Alari Lunds ja Kaur Teder, kelle eestvedamisel. Paide ralli pärast 13 aastast pausi taas võistluskalendris on ning tänu kellele see nüüdseks juba 5. aastat järjest ka toimub. Ilm on täna pilvine, kohati sajab hoovihma. Pealelõunasel ajal on kõige rohkem pilvi kogunenud Ida-Eesti kohale ja seal ka saju hooge laialdasemalt. Sooja tuleb 16-20 kraadi. Ja praegusel hetkel 13 kraadi mõõdetud Elvas ja Räpinas 14 on Tartus ja hetkel 15 kraadi Mustvees, Kuressaares, Türil, Paides. 16 kraadiga sooja Tallinnas ja Pärnus ning 17 on mõõdetud õhu sooja Haapsalus. Hetkel vaadates pilvi taevas üle kogu Eestimaa, siis tundub, et vähemalt paari tunni vältel siin poole 11 ei märka kusagil mingit vihmapilve, nii et saame vihma vabalt oma teisipäeva hommikut jätkata.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe klikki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Rannas on olukord nii, et hetkel punane lipp lehvib Haabneeme rannas ja lilla lipp püsti Onnekanalis ja Harku järves. Aga veetemperatuurid nii, et Pirita rannas 18 kraadi võrra soojem, 19 on Emaja linnaujulas, Emaja vabaujulas ja plus 19 ka vesi Kuressaare rannas. 19 kraadiga ka Narva, Juaoru rand ja Pärnu rand. Stroomi rannaski mõõdetud veetemperatuuriks 19. 20 kraadi vesi Kakumäe rannas, Paide Tehisjärves, Paralepa rannas ja Sindi rannas, 20 kraadiga ka Vasikholmi rand. 21 kraadi veetemperatuuriks mõõdetud Vanamõisa järves ja Verevi järves ja 22 kraadi Pühajärv ning Türi Tehisjärv.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Ai, äge valu seljas, lihastes või liigestes.
0: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: teisipäeva hommik, 9.52 on kell ja väga tore on see hommikupoolik sinuga olnud. On ju hommikul jutt olnud nii mõndagi põnevat, näiteks nonnastalgia selline väljend siis sai meile selgeks, ehk siis stressi vastu aitab, kui natukene siis mälestustest tagasi minna nostalgia radadele ja kahtlemata aitab tegelikult selles ka neuronostalgia, mis tähendab, et kuulad muusikat, mis viib erinevate mälestuste juurde tagasi ja kui minna veel nagu ajas tagasi, siis kindlasti peaks selleks väga hästi ka raadiojaamad Duo Gold ja loomulikult ka siis veel Elmari Kuld selleks väga hästi sobima. Aga ka toit on just see, mis tegelikult laua taha kokku toob ja pakub siis nostalgilist head mälestuste rada ja võibolla ka kõige lihtsam hakkliha kaste kartuliga võibolla see, mis on just stressirohkes päevas vajalik. Aga kõige selle nostalgia jutu kõrval loomulikult, kui tahad natukene siis hoopis mitte nii nostalgilisi maitseid, vaid midagi head ja paremat, siis Rakveres, kes kuulad, võta teadmiseks, et nüüd lõuna ajal saad jällegi taaskord oma võibolla lemmike toidukohta külastada, et vaatan, et Bonsai on taas Rakveres ennast avanud Bonso toidukohaga siis tegu on ja see pole ainult toidukoht, mis pakub erinevaid hõrke maitseid, on tegelikult ka erinevaid üritusi ja selle raames seal võimalik siis kogeda ka põnevaid näitusi ja loomulikult ka kokkusaamisi. Aga kui näitustest rääkida, siis Saaremaal Kuressaares, kes kuulab kultuurikeskuses täna kell 12, on Reigo Kuivjugi väliskunsti kogu näitus üleval ja saad seal seda vaadelda. Ja kes tahab ennast ikkagi natukene liigutada ja võibolla on selline matkasuber nagu mina, siis tead, reedel saab ka tagamõisa poolsaart avastada. Ootab siis reedel ees kella 10. Hommikul kahepäevane jalgsi matk Saaremaal Saare suvi ja arvan, et täiesti õige hetke ennast juba kirja panna. Hiiumaale kuulaja Kärdlas on täna jooga õue tund, nii et miks mitte veel suvest viimast võtta. Ja on Võru tähistamas täna ju suurt pidupäeva, või ütleme suurt festivali algus, sellepärast, et Võru linn tähistab reedel oma suurt sünnipäeva ja selle raames kuuepäevased pidustused juba alguse saavad, kestavad pühapäevani välja ja täna kindlasti ka juba nii mõndagi põnevat Võru linna tänavatele aset leiab. Ja 9.54 on kell, tõmbangi oma pika jutu siin hommikul kokku, et saaksid juba tööde ja tegemistega algust teha, küll siis jõuab seda meelelahutust ka valida. Ole siis tubli ja peale hakkamist ja toredad tervitused neile kõigile, kes on siis juba teist päeva töönädalas tagasi. Mina tänan kuulamast ja homme tagasi sulle seltsiks algusega kell 7 hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.
1: Tere hommikust, lühiuudistega on stuudios Karinaule. Akseselts Eesti liinirongid annab teada, et täna hommikul katkes reisirongi liiklus Jõhvi suunal, sest öösel on lõhutud Kohtla, Nõmme ja Püssi jaama vahel ehitatavad kontaktvõrku. Elroni teatel takistab kahjustatud taristurongide liikumist ja esimene Narva-Tallinna rong seisab praegu Kohtla, Nõmme ja Püssi vahel ning ei saa Tallinna poole sõita. Eesti Raute prognoosib, et parandustööd kestavad kuni keskpäevani. Vajadusel korraldab Elron reisijatele ka asendusbussid. Elron palub reisijatel arvestada viivitustega ja jälgida värskeimat infot ettevõtte veebilehel. Ukraina korraldas öösel ulatusliku droonirünnaku Moskva ja seda ümbritseva piirkonna vastu. Linnapea Sergei Sobjanini sõnul suundus Moskva oblasti poole kokku 620 drooni, millest 180 tulistati alla. Rünnakute tagajärjel puhkesid mitmel pool tulekahjud, muuhulgas sai droonitabamusega üks elumaja ja Moskva oblastis asuv alumiiniumitehas. Ukraina õhukaitse hävitas aga ööjooksul 147 Venema ründetroonis 111. Riigi õhujõudude teatel tabasid Vene troonid sihtmärke 19 erinevas paigas. Ukraina relvajõudude peastaabi teatel korraldasid Vene väed eile kokku 64 õhurünnakut ja heitsid 212 liukpommi. Venema hoiatas Suurbritannia tagajärgede eest pärast teateid, et Ukrainale tarnitud Briti droone on kasutatud rünnakutes sügaval Vene territooriumil. Venema saatkond Londonis süüdistas Ühendkuningriike konflikti teadlikkus eskaleerimises ja nimetas riiki rünnakute kaasosaliseks. Saatkonna teatel peab Suurbritannia oma tegevuse eest maksma kõrget hinda. Moldova välisministeerium mõistis hukka riigi õhuruumi rikkumise tundmatu lendava objekti poolt, mis eile õhtul Ukraina piiri lähedal ka plahvatas. Moldova võimude teatele sisenes õhusõiduk riigi õhuruumi kell 5:30 ja plahvatas hiljem Dalmasa asula lähistel inimesed kannatada ei saanud. Õhusõiduki päritolu ei ole aga seni kindlaks tehtud. Moldova välisministeeriumi hinnangul kujutab juhtum endast tõsist rikkumist, mis seadis ohtu riigi suveräänsuse ja elanik. Turvalisuse. Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad täna 16-20 vahele. Praegu on Pärnus 16, Tallinnas 15 ja Tartus 14 kraadi sooja.
0: See on Duo Gold.

0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab. Pärast lõunal on Ida-Eestis veel pilvisem ja sajuhooge juba laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on 16-20 kraadi. Praegu on Tallinnas, Tartus, Pärnus 15 kraadi sooja.
1: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
2: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
1: Isamaa.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid! See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairolt!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
8: Sa kuulad raadiot Duo.

0: Maksu- ja Tolliamet tegi idapiiril 1 000 000 tollikontrolli ja avastas üle 8000 rikkumise. Eesti inimesed ei usu lähiajal majanduse paranemisse. Ukraina Arkivi oblastis sai Vene raketirünnakus surma 10 inimest. Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma, soojan kuni 20 graadi. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Maksu- ja Tolliamet on viimase 2 aasta jooksul Eesti idapiiril teinud üle 1 000 000 tollikontrolli ja avastanud rohkem kui 8000 rikkumist. Kõige sagedamini on püütud Venemaale viia eurosid, elektroonikat ja muid sanktsioonidega piiratud kaupu. Ameti tollikontrolli osakonna juhi Voldemar Linno sõnul on kontrollide eesmärk takistada selliste kaupade jõudmist Venemaale, mida võidakse kasutada Ukraina vastase sõjategevuse toetamiseks või mis võivad ohustada Eesti ja Euroopa Liidu julgulakut. Eesti majandus on viimased 5 kvartalit kasvanud, kuid sellele vaatamata usub üle poole Eesti inimestest, et riigima üldine majanduslik olukord muutub järgmise 3 aasta jooksul halvemaks. Nii selgub Citadele panga tellitud värskest küsitlusest. Majanduse halvenemis prognoosib 52% vastanutest, samas kui paranemist ootab vaid 8%. 41% usub, et olukord jääb lähikuudel samaks. Eesti inimeste hinnang on Balti riikides kõige pessimistlikum. Lätis ootab majanduse halvenemist 44% ja Leedus 36% vastanutest. Citadele prognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,2%. Panga hinnangul võib majandust aasta teisel poolele toetada ekspordi kasv, kuid sisetarbimine ja jaekavandus taastuvad endiselt ettevaatlikult. Õiguskantsler Ülle Madise sai presidendivalimiste uuringus ülekaaluka esikoha. Delfi tellitud ja Turu-uuringute augusti alguses läbi viidud küsitluses toetas teda 32% vastanutest. Teisel kohal oli EKRE kandidaat Mart Helme 11%-ga, Hannes Hanso toetas 9%, Jüri Luike 8% ja Indrek Neivelti 7% vastanutest. Teiste kandidaatide toetus jäi alla 5%. Delfi märgib, et Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land ei olnud küsitluse alguseks veel võimalikuks kandidaadiks esitatud. Aktsiaselts Eesti liinirongid peatas vähemalt pooleks päevaks Tallinnast idasuunas kulgeva reisirongi liikluse. Kuna Kohtla-Nõmme ja Püssi jaama vahel oli öösel lõhutud ehitatavad kontaktvõrku ja see takistab rongide liikumist. Eesti Raudte prognoosib, et parandustööd kestavad kuni keskpäevani. Ukraina Harkivi oblastis sai Vene raketirünnakus surma 10 ja kannatada 8 inimest. Oblasti sõjalise administratsiooni juhi Olesine Huubavi sõnul said rünnakus kahjustada 10 eraamut, kohvik, postkontor, kauplus ja vähemalt 7 sõidukit. Venemaa süüdistas Suurbritanniat Ukraina konflikti teadlikkuse eskaleerimises pärast kinnitust, et Suurbritannias toodetud droone on kasutatud rünnakutes Venemaa territooriumil asuvate sihtmärkide vastu. Venemaa saatkond Londonis märkis, et riigi tegevusel on vältimatult tagajärjed, mille eest tuleb Suurbritannial vastutada. Briti kaitseministeeriumi esindaja ütles BBC Newsile vastuseks, et Suurbritannia seisab Ukraina kõrval ja jätkab Kiievi varustamist vahenditega, mida riik vajab enda kaitsmise Venema sisse tungi eest. Jaapan hakkab Austraalias katsetama hüperhelikiirusega rakette ja teisi kaugma lentkehi, teatasid täna 2 riigi kaitseministrid. Lisaks teatasid ministrid uuest ühises kaitseprojektis nimega Puupuuk. Selle raames arendatakse lasersüsteemi, mille eesmärk on võimalik ohtude avastamine. Süsteemi saab paigutada nii maismaa kui ka rannikul asuvatele lahinguplatvormidele, ütles Austraalia kaitseminister Richard Marles. Austraalia ja Jaapan on viimastel aastatel oma kaitsekoostööd märgatavalt tihendanud Hiina sõjalise ja poliitilise mõju kasvu tõttu Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Pärastlõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaares põhjakaarte 2-8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 16-20 vahele. Tallinnas on praegu 16, Tartus 15 ja Pärnus 17 graadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: täna on vahelduma pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Pärastlõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaares põhjakaarte 2-8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 16-20 vahele. Tallinnas on praegu 16, Tartus 15 ja Pärnus 17 graadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: See on Duo Gold.

0: Elron on peatas taristu lõhkumise tõttu idasuuna rongiliikluse. Maksu- ja tolliamet tegi idapiiril 1 000 000 tollikontrolli ja avastas üle 8000 rikkumise. Eesti inimesed ei usu lähiajal majanduse paranemisse. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, soojan kuni 20 kraadi. Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Aktsiaselts Eesti liinirongid peatas hommikul Tallinnast idasuunas kulgeva reisirongi liikluse, kuna Kohtla-Nõmme ja Püssijaama vahel oli öösel lõhutud ehitatavad kontaktvõrku ja see takistab rongide liikumist. Taristomanik Eesti Raute prognoosib, et parandustööd kestavad kuni keskpäevani. Seniks, kuni Eesti Raute takistuse kõrvaldab, korraldab Elron vajadusel asendustransporti bussidega ja soovitab kõige ajakohasema teabe leidmiseks vaadata nende kodulehte. Kaitsepolitseiameti pressiesindaja Marta Tuul ütles ERR-ile, et toimunus ei ole viiteid sabotaasile, mis tõttu kapo juhtunute juuri, vaid menetlust juhib politsei- ja piirivalvamet. Maksu- ja tolliamet on alates täieliku tollikontrolli kehtestamisest Eesti idapiiril teinud enam kui 1 000 000 tollikontrolli ja avastanud selle käigus üle 8000 rikkumise. See tähendab, et keskmiselt avastavad tolliametnikud idapiiril iga päev enam kui 13 rikkumist. Kõige sagedasemad rikkumised piiril on seotud eurokupüüride ja tarbeesemete väljaveokatsetega. Sageli püütakse Venemaale vedada elektroonikat, elektroonikaseadmeid, arvutiosi, tööriistu ja luksuskaup. Kokku on maksu tolliamet tõkestanud ligi 2 000 000 euro väljaveo. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab 25. augustil Tallinnas protestiaktsiooni, millega nõutakse põllumajandusele ja toidutööstusele suuremat rahastust. Põllumehed ei ole rahul valitsuse plaaniga suunata Euroopa Liidu järgmise 7-aastas eelarveperioodi jooksul põllumajanduse toidutööstuse sektorisse kokku 295 miljonit eurot, sest Euroopa Komissioni ettepanekus on Eesti jaoks ette nähtud 546 miljonit eurot ehk 251 miljonit. Rohkem. Koja hinnangul tähendaks valitsuse plaan, et ligi pool Eesti põllumajanduse konkurentsivõime parandamiseks ette nähtud rahast jääks kasutamata. Põllumajandus-Kaubanduskoda soovib nüüd peaministriga kohtuda ja kutsub teda ka 25. augusti aktsioonile põllumeeste küsimustele vastama. Õiguskantsler Ülle Madise sai presidendi valimiste uuringus ülekaaluka esikoha. Delfi tellitud ja turu-uuringute aktsiaseltsi augusti alguses läbi viidud küsitluses toetas teda 32% vastanutest. Teisel kohal oli EKRE kandidaat Mart Helme 11%. Teiste kandidaatide toetus jäi alla 10%. Delfi märgib, et Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land ei olnud küsitluse alguseks veel võimalikuks kandidaadiks esitatud. Kuigi Eesti majandus on viimased 5 kvartalit kasvanud, usub üle poole Eesti inimestest, et riigi üldine majanduslik olukord muutub järgmise 3 kuu jooksul halvemaks, nii selgub Citadele panga tellitud värskes küsitlusest. Majandus halvenemist prognoosib 52% vastanutest, samas kui paranemist ootab vaid 8%. Citadele prognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 2,2%. Ukraina Harkivi oblastis sai Vene raketirünnakus surma 10 ja kannatada 8 inimest. Rünnakus said kahjustada eramud, kohvik, postkontor, kauplus ja vähemalt 7 sõidukit, teatavad oblasti võimud. Ukraina korraldas öösel aga ulatusliku droonirünnaku Moskva ja seda ümbritseva piirkonna vastu. Linnapea Sergei Sobjanini sõnul suundus Moskva oblasti poole kokku 620 drooni, millest 180 tulistati alla. Rünnakute tagajärjel puhkes mitmel pool tulekahjud. Muuhulgas sai tabamuse üks elumaja ja Moskva oblastis asuv alumiiniumitehas. Venemaa süüdistab Suurbritanniat Ukraina konflikti teadlikkuse eskaleerimises pärast kinnitust, et Suurbritanniast toodetud droone on kasutatud rünnakutes Venemaa territooriumil asuvate sihtmärkide vastu. Vene saatkond Londonis märkis, et riigi tegevusel on vältimatult tagajärjed, mille eest tuleb Suurbritannial ka vastutada. Briti kaitseministeeriumi esindaja ütles BBC Newsile vastuseks, et Suurbritannia seisab Ukraina kõrval ning jätkab Kiievi varustamist vahenditega, mida riik vajab enda kaitsmiseks Venemaa sissetungi eest.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 2-8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis, sooja on kuni 20 graadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 18 ja Tartus 17 graadi.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja sajuhooge laialdasemalt. Tuul pöördub läänekaarest põhjakaarde 2-8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis, sooja on kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 18 ja Tartus 17 kraadi.
1: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
2: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
1: Isamaa.
3: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: Esimesed Rootsi vangid maandusid Ämaris. Eesti inimesed ei usu, et majandusseis lähiajal paraneb. Jaapan hakkab Austraalias katsetama hüperhelikiirusega rakette. Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma. Pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdaselt. Sooja täna kuni 20 graadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Tartu Postimehe andmetel maandus pool tundi tagasi Ämaris lennuk, millega toodi Eestisse esimesed Rootsi vangid, kes jätkavad karistuse kandmist Tartu vanglas. Edasi toimetatakse vange maad mööda. On tõenäoline, et esimesed kinnipeetavad tulid siia Kumla vanglast, mis jääb lennuki õhkutõusmise kohast ehk Linköpingi lennujaamast linnulennult 110 kilomeetri kaugusele. Pole veel teada, kui palju kinnipeetavaid täna Eestisse saabus, kuid Saab 2000 on pigem väike lennuk, mis mahutab kuni 50 reisijat. Eesti ja Rootsi vahel sõlmitud leping näeb ette, et ajapikku kinnipeetavaid lisandub ja neile on Tartus valmis pandud ligi 600 kohta. Kuku Raadio saates sihik selgitas Isamaa erakonna juht Urmas Reinsalu, miks on Rootsi vangide Eestisse toomine halb otsus.
1: Esiteks ta on sisejulgeoleku probleeme sisaldav, seda on toonud esile ka meie politseikogemusega eksperdid. Teiseks on ta loomulikult, ta on ühiskonnale täiendav ressursikulu. Täpseid arvutusi palju see tasaarveldus Rootsi Eesti vahel me ju näinud ei ole. On nenditud, et see on samas suurusjärgus siis tehtavate kuludega ka saadav tulu nii öelda. Ja kolmandaks ma arvan, et selline ettekujutus, et me Eesti nii-öelda brändime vangla rendi maaks, ma arvan, et see ei ole see rahvusvaheline brändimine. Eesti valitsus on juba, nagu me Belgia meedias kuulsime, mingisugust läbirääkimisi oli aasta alul pidanud ka Belgiaga, et siia tuua siis dokumentideta võõrkurjategijaid. Ja ma olen valitsus kutsunud üles tõepoolest selleks, et lükaku see projekt edasi valimiste järgsesse aega. Praegu selle asja aktiveerimine tekitab tarbetud segadust. Ja ma võin küll öelda, et tõesti sama positsioon on selline, et pärast valimisi meie peame otstarbekohaseks vastavalt nagu lepinguskirjas on protseduuridele see leping denonseerida.
0: Eesti põllumajanduskaubanduskoda korraldab 25. augustil Tallinnas protestiaktsiooni, millega nõutakse suuremat rahastust põllumajandusele ja toidutööstusele. Põllumehed ei ole rahul valitsuse plaaniga suunata Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi jooksul põllumajanduse ja toidutööstuse sektorisse 295 miljonit, sest Euroopa Komisjoni ettepanekus on Eesti jaoks ette nähtud 546 miljonit eurot. Koda rõhutab, et valitsuse plaanikohaselt jääks ligi pool Eesti põllumajanduse konkurentsivõime parandamiseks ette nähtud rahast kasutamata. Eesti majandus on viimased 5 kvartalit kasvanud, kuid üle poole Eesti inimestest usub, et riigi üldine majanduslik olukord muutub järgmise 3 kuu jooksul halvemaks, selgub Citadele küsitud küsitlusest. Majanduse halvenemist prognoosib 52%, paranemist vaid 8% vastanutest. 41% usub, et olukord jääb lähikuudel samaks. Eesti inimeste hinnang on Balti riikidest kõige pessimistlikum. Ukrainas Harkivi oblastis sai Vene raketi rünnakus surma 10 ja kannatada 8 inimest. Oblasti administratsiooni juhi teatel said kahjustada eramud, kohvik, postkontor, kauplus ja vähemalt 7 sõidukit. Jaapan hakkab Austraalias katsetama hüperhelikiirusega rakette ja ka teisi kaugmaa lendkehi. Kahe riigi kaitseministrid teatasid uuest ühisest kaitseprojektist, mille raames arendatakse lasersüsteeme eesmärgiga ohtude avastamiseks. Hiina sõjalise ja poliitilise mõju kasv Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas on Austraalia ja Jaapani viimastel aastatel pannud märgatavalt tihedamat koostööd tegema kaitsevaldkonnas.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Ilm on vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoo vihma. Pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt. Valdavalt puhub põhjatuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja on täna 16-20 graadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 17, Tartus on 16 graadi.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Ilm on vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Pärastlõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt. Valdavalt puhub põhjatuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja on täna 16-20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 17, Tartus on 16 kraadi.
1: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
2: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist.
1: Isamaa.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsal. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist. Sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid, ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.

0: Esimesed Rootsi vangid maandusid Ämaris. Eesti inimesed ei usu, et majandusseis lähiajal paraneb. Jaapan hakkab Austraalias katsetama hüperhelikiirusega rakette. Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma, pärast lõunal on Ida-Eestis pilvisem ja saju hooge laialdasemalt. Sooja on täna kuni 20 graadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Tartu Postimehe andmetel maandus täna Ämaris lennuk, millega toodi Eestisse esimesed Rootsi vangid, kes jätkavad karistuse kandmist Tartu vanglas. Pole teada, kui palju vange täna Eestisse tuli, kuid saab 2000 on pigem väike lennuk, mis mahutab kuni 50 reisijat. Eesti ja Rootsi vahel sõlmitud leping näeb ette, et ajapikku kinni peetavaid lisandub ja neile on Tartus valmis pandud ligi 600 kohta. Kuku raadio saates sihik selgitas Urmas Reinsalu, miks erakond Isamaa tahab Rootsi vangide Eestisse toomise lepingu tühistada.
1: Esiteks ta on sisejulgeoleku probleeme sisaldav, seda on toonud esile ka meie politseikogemusega eksperdid. Teiseks on ta loomulikult, ta on ühiskonnale täiendav ressursikulu. Täpseid arvutusi palju see tasaarveldus Rootsi Eesti vahel me ju näinud ei ole. On nenditud, et see on samas suurusjärgus siis tehtavate kuludega ka saadav tulu nii-öelda. Ja kolmadaks ma arvan, et selline ettekujutus, et me Eesti nii-öelda brändime vangla rendi maaks, ma arvan, et see ei ole see rahvusvaheline brändimine. Eesti valitsus on juba, nagu me Belgia meedias kuulsime, mingisugust läbirääkimisi oli aastalul pidanud ka Belgiaga, et siia tuua siis dokumentideta võõrkurjategijaid. Ja ma olen valitsus kutsunud üles tõepoolest selleks, et lükaku see projekt edasi valimiste järgsesse aega. Praegu selle asja aktiveerimine tekitab tarbetud segadust. Ja ma võin küll öelda, et tõesti sama positsioon on selline, et pärast valimisi meie peame otstarbekohaseks vastavalt nagu lepingus kirjas on protseduuridele see leping denonseerida.
0: Eesti põllumajanduskaubanduskoda korraldab 25. augustil Tallinnas protestiaktsiooni, millega nõutakse suuremat rahastust põllumajandusele ja toidutööstusele. Põllumehed ei ole rahul valitsuse plaaniga suunata Euroopa Liidu järgmise eelarve perioodi jooksul sektorisse 295 miljonit. Samal ajal on Euroopa Komisjoni ettepanekus Eesti jaoks ette nähtud 546 miljonit eurot. Koda rõhutab, et valitsuse plaani kohaselt jääks ligi pool Eesti põllumajanduse konkurentsivõime parandamiseks ette nähtud rahast kasutamata. Eesti majandus on viimased viis kvartalit kasvanud, kuid üle poole Eesti inimestest usub, et riigi üldine majanduslik olukord muutub järgmise 3 kuu jooksul halvemaks, selgub Citadele tellitud küsitlusest. Majanduse halvenemist prognoosib 52%, paranemist vaid 8% vastanutest. 41% usub, et olukord jääb lähikuudel samaks. Eesti inimeste hinnang on Balti riikidest kõige pessimistlikum. Moskva süüdistab Suurbritanniat Ukraina konflikti teadlikkuse eskaleerimises pärast kinnitust, et Briti droone on kasutatud rünnakutes Venemaa sihtmärkide vastu. Vene saatkond Londonis teatas, et sellel on vältimatud tagajärjed ja Suurbritannial tuleb vastutada. Briti kaitseministeeriumi esindaja ütles BBC-le, et Suurbritannia seisab Ukraina kõrval ning jätkab Kiievi varustamist vahenditega, mida riik vajab enda kaitsmiseks Venemaa sissetungi eest. Jaapan hakkab Austraalias katsetama hüperhelikiirusega rakette ja ka teisi kaugma lendkehi. Kahe riigi kaitseministrid teatasid ka uuest ühisest kaitseprojektist, mille raames arendatakse ohtude avastamiseks lasersüsteeme. Hiina sõjalise ja poliitilise mõju kasvu tõttu Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas on Austraalia ja Jaapan viimastel aastatel kaitsekoostööd märgatavalt endanud. Saksa kohus mõistis Ukraina kodanikule Venemaa heaks luuramise ja võimalike sabotaasiaktide ettevalmistamisele kaasaaitamise eest 1 aasta ja 3 kuu pikkuse vanglakaristuse. Mehe plaan nägi ette GPS-jälgijatega varustatud testpakkide saatmist Ukrainasse, eesmärgiks transporti ja taristutöö häirimine.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Täna sajab kohati hoo vihma, Ida-Eestis on saju hooge laialdasemalt ja sooja on kuni 20 graadi. Tallinnas Tartus praegu 17, Pärnus on 18 graadi.
3: sa kuulad raadiot Duo Gold .

0: ainult Kaarlassi. Kaarlas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
1: Broneeri kohe kaarlas.ee.
2: Kaarlas paigaldab, Kaarlas parandab.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: See on Duo Gold.

0: tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
5: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: Keskerakond toetab presidendivalimistel Tiit Landi. Põllumehed korraldavad protesti, kuna toidutootmine vajab suuremat tuge. Reisirongi liiklus ida suunal taastus. Esimesed Rootsi vangid maandusid Ämaris. Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma ja õhtupool on Ida-Eestis saju hooga laialdaselt. Sooja täna kuni 20 graadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Keskerakond otsustas presidendi valimistel toetada Tallinna Tehnikaülikooli rektorit Tiit Landi. Mihail Kõlvarti sõnul vajab Eesti presidenti, kes suudab ühiskonda ühendada ja olla oma tegevuses poliitiliselt sõltumatu. Ta tõi välja, et Tiit Landi tugevuseks on akadeemiline ja rahvusvaheline taust ning pikk juhtimiskogemus. Kõlvarti sõnul peab president suutma ühise laua taha tuua ka need, kelle vaated on väga erinevad ja Tiit Landil on selleks eeldused olemas. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab 25. augustil Tallinnas protestiaktsiooni, millega nõutakse suuremat rahastust põllumajandusele ja toidutööstusele. Põllumehed ei ole rahul valitsuse plaaniga suunata Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi jooksul sektorisse 295 miljonit, samas kui Euroopa Komisjoni ettepanekus on Eesti jaoks ette nähtud 546 miljonit eurot. Kuku Raadiole selgitas olukorda Põllumajandus-Kaubanduskoja põllumajanduspoliitika juht Ants Hannes Viira.
1: Praegu on väga õige strateegiline hetk järgmisel 7 aastal suunata see 546 miljonit koos riigipoolse kaasrahastamisega põllumajandus- ja toidusektori investeeringuteks ja arengu toetamiseks, et suurendada konkurentsivõimet, kriisikindlust ja olla valmis selleks tuleviku maailmaks, kui põllumajandused toetused on veel väiksemad, kui nad praegu on. Ja tõesti meieni on jõudnud siis info, et see on esialgne info, et sellest 546 plaanitakse põllumajanduse ja toidutootmise arenguks suunata 295 miljonit ja 251 miljoni osas. Meil ei ole täna vastus, mis on valitsuse plaan sellega ja meie sõnum endiselt on see, et meil tuleb see suunata investeeringuteks, muidu me ei saa rääkida sellest, et meie toidujulgeolek ja põllumajanduse toidusektori konkurentsi võime paraneks.
0: Tartu Postimehe andmetel maandus täna Ämaris lennuk, millega toodi Eestisse esimesed Rootsi vangid, kes jätkavad karistuse kandmist Tartu vanglas. Pole teada, kui palju vange täna Eestisse tuli, kuid saab 2000 on pigem väike lennuk, mis mahutab kuni 50 reisijat. Eesti ja Rootsi vahel sõlmitud leping näeb ette, et ajapikku kinni peetavaid lisandub ja neile on Tartus valmis pandud ligi 600 kohta. Reisirongi liiklus ida suunal on taastatud. See katkes, kuna rongide liikumist takistas Kohtla-Nõmme püssijaama vahel lõhutud kontaktvõrk, mis oli ehitusjärgus. Reisirongi liiklus jätkub nüüd tavapärase sõiduplaani järgi. Eesti majandus on viimased 5 kvartalit kasvanud, kuid üle poole Eesti inimestest usub, et riigi üldine majanduslik olukord muutub järgmise 3 kuu jooksul halvemaks, selgub Citadele tellitud küsitlusest. Majanduse halvenemist prognoosib 52%, paranemist vaid 8% vastanutest. 41% usub, et olukord jääb lähikuudel samaks. Eesti inimeste hinnang on Balti riikidest kõige pessimistlikum. Moskva süüdistab Suurbritanniat Ukraina konflikti teadlikkus eskaleerimises pärast kinnitust, et Briti droone on kasutatud rünnakutes Venema sihtmärkide vastu. Vene saatkond Londonis teatas, et sellel on vältimatud tagajärjed ja Suurbritannial tuleb vastutada. Briti kaitseministeeriumi esindaja ütles aga BBC-le, et Suurbritannia seisab Ukraina kõrval ning jätkab Kiievi varustamist vahenditega, mida riik vajab enda kaitsmiseks Venema sisse tungi eest.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Öösel on saartel üksikuid vihmahoogusid, Ida-Eestis sajab aga mitmel pool vihma, paiguti on udu. Sooja on öösel 7-12, rannikul kuni 15 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab ka hoo vihma. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja tuleb homme 17-21 graadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 18 graadi.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Öösel on saartel üksikuid vihmahoogusid, Ida-Eestis sajab aga mitmel pool vihma, paiguti on udu. Sooja on öösel 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab ka hoo vihma. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja sooja tuleb homme 17-21 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 18 kraadi.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: See on duo Go!

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Keskerakond toetab presidendivalimistel Tiit Landi. Põllumehed korraldavad protesti, kuna toidutootmine vajab suuremat tuge. Esimesed neli Rootsi kinnipeetavad saabusid Tartu vanglasse. Eesti vetes algas mereväe tuukrite miinitõrje operatsioon. Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoo vihma. Õhtupoole on Ida-Eesti sajuhooge laialdasemalt ja sooja täna kuni 20 kraadi. Tere päevast! Kell on neli. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Keskerakond otsustas presidendi valimistel toetada Tallinna Tehnikaülikooli rektorit Tiit Landi. Mihail Kõlvarti sõnul vajab Eesti presidenti, kes suudab ühiskonda ühendada ja olla oma tegevuses poliitiliselt sõltumatu. Ta tõi välja, et Tiit Landi tugevuseks on akadeemiline ja rahvusvaheline taust ja pikk juhtimiskogemus. Kõlvarti sõnul peab president suutma tuua ühise laua taha ka need, kelle vaated on väga erinevad ja Tiit Landil on selleks eeldused olemas. Esimesed neli Rootsi kinnipeetavad saabusid Tartu vanglasse. Transporti ja vanglasse paigutamine kulgesid turvaliselt ja plaani järgi. Eesti annab iga kinnipeetava vastuvõtmiseks eraldi nõusoleku. Rootsi poolt Eestile hindamiseks esitatud esimese grupi nimekirjast lükati üle poolte isikutest tagasi. Vanglateenistuse juhi Raid Kuuse sõnul näitab esimese grupi valikuprotsess, et kokkulepitud kontroll ei ole formaalsus. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab 25. augustil Tallinnas protestiaktsiooni, millega nõutakse suuremat rahastust põllumajandusele ja toidutööstusele. Põllumehed ei ole rahul valitsuse plaaniga suunata Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi jooksul sektorisse 295 miljonit, samas kui Euroopa Komisjoni ettepanekus on Eesti jaoks ette nähtud 546 miljonit eurot. Kuku raadiole selgitas olukorda põllumajandus-kaubanduskoja põllumajanduspoliitika juht Ants Hannes Viira.
1: Praegu on väga õige strateegiline hetk järgmisel 7 aastal suunata see 546 miljonit koos riigipoolse kaasrahastamisega põllumajandus- ja toidusektori investeeringuteks ja arengu toetamiseks, et suurendada konkurentsivõimet, kriisikindlust ja olla valmis selleks tuleviku maailmaks, kui põllumajandused toetused on veel väiksemad, kui nad praegu on. Ja tõesti meie nii on jõudnud siis info, et see on esialgne info, et sellest 546 plaanitakse põllumajanduse ja toidutootmise arenguks suunata 295 miljonit ja 251 miljoni osas. Meil ei ole täna vastus, mis on valitsuse plaan sellega ja meie sõnum endiselt on see, et meil tuleb see suunata investeeringuteks, muidu me ei saa rääkida sellest, et meie toidujulgeolek ja põllumajanduse toidusektori konkurentsi võime paraneks.
0: Siseminister Igor Taro koos siseministeeriumi juhtkonnaga töötab sel nädalal Kagu-Eestis, et kohtuda kohalike omavalitsuste ning ministeeriumi valitsemisala asutuste ja koostööpartneritega. Muu hulgas külastatakse politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti üksusi ja valdkonna vabatahtlike. Koos PPA ja teise jalaväebrigaadiga külastatakse ka Balti kaitsevööndit. Eesti vetes algas mereväe korraldatud rahvusvaheline tuukrite miinitõrje operatsioon. Eesmärk on tuvastada ja kahjutuks teha Eesti merealadel asuvaid ajaloolisi lõhkekehi ning muuta merealad puhtamaks ja turvalisemaks. Eesti mereväe tuukrigruppi ülem kapten major Indrek Paju sõnul operatsioon tava inimest kuigi palju ei mõjuta, kuid toob kaasa tavapärasest rohkem väike laeva liiklus Tallinna lahel. Lõhkamiste ajal võib päevasel ajal kostuda pauke Naissaare idaküljelt ning Paljassaare poolsaare tipulähistelt. Ukraina võimud andsid Venemaa sagenenud rünnakute ja vägede edasiliikumise tõttu korralduse evakueerida Dnipropetrovski oblastist ligi 2200 last koos eeskostjatega. Kohustuslik evakuatsioon kuulutati välja 16. asulas.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Öösel sajab mitmel pool vihma, paiguti on udu ja sooja on 7-15 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Sooja tuleb 17-21 kraadi. Ka praegu on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 18 kraadi.
2: Sa kuulad raadiot

0: Öösel on saartel üksikuid vihmahoogusid, Ida-Eestis sajab aga mitmel pool vihma ja paiguti on udu. Sooja on öösel 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 17-21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 19 kraadi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
2: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kapo uurib põlengut Milrem Roboticsi hoones. Alutaguse vallas oli raske liiklusõnnetus. Esimesed neli Rootsi kinnipeetavat saabusid Tartu vanglasse. Eesti vetes algab mereväe tuukrite miinitõrje operatsioon. Öösel sajab vihma, paiguti on udu, sooja on 7-15 kraadi. Homme sajab kohati hoo vihma ja sooja tuleb kuni 21 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämmen. Lasnamäel põles nädalavahetusel Milrem Roboticsi hoone. Esialgse info kohaselt võis tegu olla süütamisega. Päästjad said tulekahju kontrolli alla, ükski inimene viga ei saanud, kahju suurus on selgitamisel. Kaitsepolitsei ja Põhja prefektuuri kogutud tõendite põhjal on kuriteos kahtlustatavad tuvastatud. Riigi peaprokurör Astrid Asi sõnul on uurimine algfaasis ning võimalike motiive alles kontrollitakse. Seal hulgas ka seda, kas tegemist võis olla sabotaasi katsega. Ida-Virumaal oli raske liiklusõnnetus. See juhtus kella ühe paiku Alutaguse vallas Jõhvi-Tartu Valga maante 44. kilomeetril. PPA Narva välijuhi Jaana Ojaste sõnul liikus veoauto TAF, mida juhtis 49-aastane mees Jõhvist Tartu suunas. Talle sõitis vastu sõiduauto Volkswagen, mida juhtis 41-aastane mees. Esialgse info kohaselt kaldus sõiduauto vastas suunda ja toimus kokkupõrge veoautoga. Volkswageni juht hukkus, rekkajuht sai kergemaid vigastusi. Avarii juhtus sirgel teelõigul, kus maksimaalne sõidukiirus on 90 km tunnis. Autojuhtide kainus selgub ekspertiisis. Esimesed neli Rootsi kinnipeetavad saabusid Tartu vanglasse. Transport ja vanglasse paigutamine kulgesid plaanipäraselt. Eesti annab iga kinnipeetava vastuvõtmiseks eraldi nõusoleku. Rootsi poolt Eestile hindamiseks esitatud esimese grupi nimekirjast lükati pooled isikud kontrolli järel tagasi. Kahe riigi vaheline leping näeb ette, et ajapikku kinnipeetavaid lisandub ja Rootsi kinnipeetavatel on Tartu vanglas kokku ette nähtud 600 kohta. Keskerakond otsustas presidendi valimistel toetada Tallinna Tehnikaülikooli rektorit Tiit Landi. Mihail Kõlvarti sõnul vajab Eesti presidenti, kes suudab ühiskonda ühendada ja olla oma tegevuses poliitiliselt sõltumatu. Ta tõi välja, et Tiit Landi tugevuseks on akadeemiline ja rahvusvaheline taust ning pikk juhtimiskogemus. Siseminister Igor Taro koos ministeeriumi juhtkonnaga töötab sel nädalal Kagu-Eestis. Kohtutakse kohalike omavalitsuste ning ministeeriumi valitsemisala asutuste ja koostööpartneritega. Muu hulgas külastatakse politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti üksusi ja valdkonna vabatahtlikke. Koos PPA ja teise jalaväebrigaadiga külastatakse ka Balti kaitsevööndit. Eesti vetes algas mereväe korraldatud rahvusvaheline tuukrite miinitõrje operatsioon. Eesmärk on tuvastada ja kahjutuks teha Eesti merealadel asuvaid ajaloolisi lõhkekehi ning muuta merealad puhtamaks ja turvalisemaks. Mereväe tuukrigruppi ülem kapten major Indrek Paju sõnul operatsioon tavainimest kuigi palju ei mõjuta, kuid Tallinna lahel on tavapärasest rohkem väike laeva liiklust. Lõhkamise ajal võib päevasel ajal kostuda pauke Naissaare idaküljelt ning Paljassaare poolsaare lähistelt. Ukraina võimud andsid Venemaa sagenenud rünnakute ja vägede edasiliikumise tõttu korralduse evakueerida Dnipropetrovski oblastist ligi 2200 last koos nende eestkostjatega. Kohustuslik evakuatsioon kuulutati välja 16. asulas, mis on oblasti pealinnast Dniprost ida pool.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Öösel on saartel üksikuid vihmahoogusid, aga Ida-Eestis sajab mitmel pool vihma. Paiguti on udu. Sooja on öösel 7-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 4-10 puhanguti 14 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 17-21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus ligi 17, Pärnus 19 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo

0: man verstehen.
1: 1956. aastal Saksamaal Ventsbergis sündinud laulja Denny Christian, õige nimega Bernd Althoff, töötas nooruses naha parkalina, kuid oma nime otsustas ta jäädvustada hoopis lauljana. Ja see ka õnnestus. 1975. aastal ilmus poodidesse müügile noormehe neljas singel, meilgi tuntud Tšehhi pärituluga vana seltskonnalaul Rosamunde, milles sai Saksamaal taaskord üsna kõva hit. Järgneval aastal üllitas Denny Christian uue singli pealkirjaga Pesame Mucho. Ausalt öeldes olen seda originaalvarianti otsinud mitmeid aastaid, sest peale minu on see Jaak Joala esitatud cover arvatavasti tuttav ka paljudele raadiokuulajatele. Uurides Jaagu käest loo päritolu, sain vastuseks, et oli saanud laulu Makilindile ja salvestanud kiiresti koos oma äsja loodud ansambliga Radar, kuid ei mäleta originaalesitaja nime. Aga lõpp hea, kõik hea, sest nüüdseks on mu otsingud kannud vilja ja see mõistatus lahendatud. Kommentaarina vaid nii palju, et Jaak Joala cover ei originaalist karva võrdki maha, pigem hoopis vastuvidi.
2: Lugu laulust.

0: tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo player.ee. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
1: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
0: Isamaa.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Öösel on saartel üksikuid vihmahoogusid, aga Ida-Eestis sajab mitmel pool vihma. Paiguti on udu. Sooja on öösel 7-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 4-10 puhanguti 14 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 17-21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus ligi 17, Pärnus 19 kraadi.

0: Kapouri põlengut Milrem Roboticsi hoones. Isamaa toetab presidendivalimistel Ülle Madiset, Keskerakond Tiit Landi. Süüriast leiti mitu tonni tuumamaterjale. Öösel sajab vihma, paiguti on udu sooja kuni 15 kraadi. Ka homme sajab kohati hoo vihma ja sooja tuleb kuni 21 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Milrem Roboticsi hoones Lasnamäel oli tulekahju. Esialgse info kohaselt võis tegu olla süütamisega ja seda uurib kapo. Kaitsepolitsei ja Põhjaprefektuuri kogutud tõendite põhjal on kuriteos kahtlustatavad tuvastatud. Riigi peaprokurör Astrid Asi sõnul on uurimine algfaasis ning võimalike motiive alles kontrollitakse. Seal hulgas ka seda, kas tegemist võis olla sabotaaži katsega. Ükski inimene viga ei saanud, kahju suurus on selgitamisel. Isamaa toetab presidendivalimistel Ülle Madiset, Keskerakond Tiit Landi. Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et erakonnas on toetus nii Madisele kui Landile, kuid valimiste esimeses foorus toetab erakond õiguskantsler Ülle Madiset. Teda on lubanud toetada ka Reformierakond, valdav osa sotsiaaldemokraate ja Eesti 200. Keskerakond toetab presidendivalimistel Tallinna Tehnikaülikooli rektorit Tiit Landi. Keskerakonna fraktsioonil on Riigikogus 7 mandaati. Esimesed 4 Rootsi kinnipeetavad saabusid Tartu vanglasse. Transporti ja vanglasse paigutamine kulgesid plaanipäraselt. Eesti annab iga kinnipeetava vastuvõtmiseks eraldi nõusoleku. Rootsi poolt hindamiseks esitatud esimese gruppi nimekirjast lükati pooled isikud kontrolli järel tagasi. Kahe riigi vaheline leping näeb ette, et Tartu vanglasse võib jõuda kuni 600 Rootsi kinnipeetavat. Maksu- ja tolliamet on alates täieliku tollikontrolli kehtestamisest Eesti idapiiril teinud enam kui 1 000 000 tollikontrolli. Avastatud on üle 8000 rikkumise. Keskmiselt 13 rikkumist päevas. Kõige sagedamini on need seotud paberraha ja tarbeesemete väljaveo katsetega. Maksu- ja tolliamet on tõkestanud pea 2 000 000 euro väljaveo. Siseminister Igor Taro koos ministeeriumi juhtkonnaga töötab sel nädalal Kagu-Eestis. Muu hulgas külastatakse politsei- ja piirivalveametit ning päästeameti üksusi ja valdkonna vabatahtlikke. Koos PPA ja teise jalaväebrigaadiga külastatakse ka Balti kaitsevööndit. Eesti vetes algas mereväe korraldatud rahvusvaheline tuukrite miinitõrje operatsioon. Eesmärk on kahjutuks teha ajaloolisi lõhkekehi. Mereväe tuukrigruppi ülem kapten major Indrek Paju sõnul operatsioon tavainimest kuigi palju ei mõjuta, kuid lõhkamiste ajal võib kostuda pauke Naissaare idaküljelt ning Paljassaare poolsaare lähistelt. ÜRO tuuma järelevalve juht teatas, et agentuur leidis Süüriast varem deklareerimata asukohast tuumamaterjale. Eelmiste võimude valitsusajast pärit materjale on seal mitu tonni. Moskva süüdistab Suurbritanniat Ukraina konflikti eskaleerimises, kuna sai kinnitust, et Briti droone on kasutatud rünnakutes Venemaa sihtmärkide vastu. Vene saatkond Londonis teatas, et sellel on vältimatud tagajärjed. Briti kaitseministeeriumi esindaja ütles aga BBC-le, et Suurbritannia seisab Ukraina kõrval ning jätkab Kiievi varustamist vahenditega, mida riik vajab enda kaitsmiseks Venemaa sisse tungi eest. Ukraina võimud andsid Venemaa sagenenud rünnakute ja vägede edasiliikumise tõttu korralduse evakueerida Dnipropetrovski oblastist ligi 2200 last koos nende eestkostjatega. Kohustuslik evakuatsioon kuulutati välja 16. asulas.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Saabuvaks päevaks ja tulevaks talveks annab sooja Ahja moodulahi.
0: Öösel on saartel üksikuid vihmahoogusid, Ida-Eestis sajab aga mitmel pool vihma, paiguti on udu. Sooja öösel 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoo vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 17-21 kraadi. Praegu on samuti Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 19 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Öösel on saartel üksikuid vihmahoogusid, Ida-Eestis sajab aga mitmel pool vihma, paiguti on udu. Sooja öösel 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoo vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 4-10, puhanguti 14 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 17-21 kraadi. Praegu on samuti Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 19 kraadi.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo K.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

Hasta luego.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
2: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab, ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Mairol!
4: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: See on Duo Gold.

0: Gold.
1: A breathless drive on a downtown street.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin . Duo Gold .

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav .
1: ajatu klassika . see on raadiojaam Duo Gold .

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav .
1: sa kuulad raadiot Duo